0: àti ẹ̀rí rẹ̀. 32FM 94.9 Afẹ́yin Ọlọ́run. Bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run láàárọ̀ yìí o. Psalm 150:6 Ẹ kàwé màmá.
1: Ohun gbogbo tó ní ẹ̀mí.
0: Orílẹ̀ tí ń kà jẹ́ kí ohun gbogbo tó ní ẹ̀mí. Ó yà kàwé.
1: Jẹ́ kí ohun gbogbo tí ó ní ẹ̀mí. Kí ó yin Olúwa.
0: Yes. Kí n ṣe ohun gbogbo tó ní ẹ̀mí àkàsórí nìyẹn. Ohun tí bíbélì bá wí ni kẹjá kà jáde ká má ṣe yọ tàbí fi kún ọ̀rọ̀ náà. Jẹ́ kí ohun gbogbo tó ní ẹ̀mí. Ìrètí ni pé torí pé ẹ̀mí rẹ̀ wà láàyè lónìí. Ìrètí ń bẹ́ẹ̀. Pápá lórí ètò yẹn lọ́la máa sọ.

àti odi mi nítorí náà. Nítorí orúkọ rẹ. Máa tọ́ mi ń gbà gbogbo èmi nìkan kọ́ àti gbogbo olólùfẹ́ ìkànnì yìí pátá máa tọ́ wa. Kí o sì mọ ṣe amọ̀nà wá. Kò sọ méjì táwa máa ń mú wátà máa fi fún ọ bí ò sì pé ká máa dúpẹ́ ń gbogbo ìgbà gbogbo nítorí pé wọ̀lá láàbò olùpamọ́ olùdáǹdé tiwa á ti dé lónìí tèmítọ́pẹ́ àní ògbọ́.

fún ìdí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin lọ́lọ́wọ́ ọba mi Èdùmàrè ṣe fún wa táwa ò ní mọ̀ kíkún nípa ẹ̀ tó jẹ́ pọ̀tọ̀ ni nǹkan táwa ó máa rò ó fẹ́ jáde lọ síbì kan ò wá láǹfààní àti jáde lọ síbẹ̀ yóò wá máa dùn ọ́ yóò mọ ká ọ lára láì ní mọ̀ wípé ọba mi Èdùmàrè ń pa ọmọ ni kódà èèyàn ti jáde ńgbà míì ó ti rìn jìnnà díẹ̀ ó wàá gbàgbé nǹkan kan sílé tó sì jẹ́ pé nǹkan ń ṣe pàtàkì ó wàá nílò láti padà lọ sílé ọba ilé tó fúnra ẹ ó wà nílò láti ṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ sílé láti mú nǹkan ngbà tó bá mú nǹkan ngbà tó bá fi déwájú ló wà rí pé àṣì mẹ́wàá ti ń ṣẹlẹ̀ kábíyèsí Èdùmàrè àwọ̀ ọmọ yàn á máa gbogbo fún un torí pé àánú rẹ ló fi ń gbà wá lábẹ́ àánú rẹ láti ń ṣọlá lábẹ́ àánú rẹ láti ń yan fanda kábíyèsí Èdùmàrè dákúndábọ̀ mọ́ ká wọ àánú rẹ kó nú ayé tèmi tèmi tọ́pẹ́ ọmọ fàlànú bóyá kó ní kálukú náà ń sọ tí ẹ wò orí ìmọ̀tá yìí gbọ́kànlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbọ́kàn lágbára ló gbọ́kànlé gbàdí ṣùgbọ́n torí àánú tèmi ń rí gbà ń wọ́n mọ iyán bá láàánú gbogbo ìgbà ni ó.

kábíyèsí elédùmarè a tún mọ pé wa gẹgẹ bí ìṣe wa ọba tó lọ pé la wa fọpẹ fún gẹgẹ bá ṣe máa ń ṣe a tún ti dé náà rí lórí ètò wa ètò yin ta ló molúwa nìkan ní 32 fm tó wà nìbàdàn a kí yín o gbogbo ẹyin olólùfẹ yín pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ ètò wa gbogbo yín pátápátá la dúpẹ fún aba yin dúpẹ lọwọ olúwa ọba tó pa yín mọ tó tún mú yín rí ọjọ àìkú tòní ọba mi edumare tí ò já kú dànù kábíyèsí elédùmarè a tún wá fọpẹ fún ọ ní torí ìwọ ni lẹ́yìn rẹ kò tún sẹ́lòmíì mọ́ ìwọ náà ni ọba tó lọ pẹ́ ọba tó lọ pẹ́ lọ́jọ́ gbogbo kábíyèsí elédùmarè ọba tó lágbára lórí gbogbo ẹ̀dá èèyàn ǹjẹ́ bí mo bá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n tí mo fi ń kí ọ olúwa àní bí mo bá fẹ́ gbẹ̀rún ahọ́n ọ̀hún kí ọ kábíyèsí elédùmarè ọ̀rọ̀ àgbérekọ́ jájì òfà ó pọ̀ lágbára ọba mi òkè ojú bẹ́ẹ̀ lọ níbi gíga ìwọ lọba mi edumare tó ga ní gaara tán ọba mi tó gara tán kábíyèsí elédùmarè tó ga lága jùlọ náàrà ọ̀tọ̀ ǹjẹ́ ìwọ láàmọ̀ yìí o ta lọ lúwa rẹ̀ tó ń gara tó tún ń gapá torí pé òun gbélé ńlá gíga lágara

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn bànàbànà. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó hara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara kò tó àánú. Multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà á bò fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Kò tó àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex, Total Garden, Oríta Mẹ́fà Junction, Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé. Tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.

0: Move. 32 FM has officially left 4 Floor Cocoa House, Ibadan.
1: Are you ready?
2: My time.
0: And stepped into some...
3: Eyin temi e sun mo bi o alaye ti mo fe se ni ke wa teti si o ba fe roju lowo le to ni mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega bus stop gogo le wa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa adita mo we pe so antan bistool anta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale.
4: Hey, you fancy me?
5: It's okay.
4: Hello, sorry, Pupu Ikoni Bani Dore. Ni 32 FM 949. Pe ye, Asafu.
5: Asafu. It's okay.
6: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra láfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbẹ́rẹ́gbẹ́rẹ́ fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí káfi tó dáa panu lẹ́yìn ó mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà káfi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tó tó hara ẹ lé mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè ni wọ́n máa ra òkòtò àánú multi-service ventures ló ń ṣàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà òkòtò àánú multi-service ventures inú kan sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn telephone 0803330 4174 0803330 4174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọnbélé tí wọn ò fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
7: From the hottest gist to the coolest stories.
8: Hook up to the latest on everything entertainment.
9: We know what you want.
10: All my favorite songs.
7: On 32 FM, 94.1.

oúnjẹ sì jí òrí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́ yín ẹ́ Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Súgbẹ̀gbẹ̀, orúkọ yí o.
1: Ṣèkọ̀tọ̀ Bíyù.
0: Súgbẹ̀gbẹ̀, orúkọ yí àdìbẹ̀ títọrọ. Ah, sí network lágbèrè àbí kíni? Nà.